سورہ بھی ہو بے درگاہ صاحب سدگرو گرو گرنتھ صاحب کا ہو بے پرکاش پنجاں دے روپ وچ کلگی تر پادشاہ آپ آ کھڑو ہے پر پر کے نام دے گلال رنگ دیاں پچکاریاں مارے اپنے در کھڑے پیاریاں دے کلگی تر دے ہتھوں جنہاں دے تن تے من دیاں چولیاں رنگیاں گئیاں ایسا رنگ سنسار وچ ویکھن نہیں آیا گرو کرپا کرے اے شریر بن جائے رنگن والا پانڈا گرو بخشش کرے اے شریر بن جائے کایا کایا بن جائے رنگن والا پانڈا اے وچ نام دا مجیٹھ رنگ ابالیا جائے کایا دے برتن وچ نام دا مجیٹھ رنگ ابالیا جائے نام دا مجیٹھ رنگ اس پانڈے دے اندر پایا جائے تے کلگی تر پادشاہ پھر کرے آپ بخشش اودے تھوں کسے اسی دے تاری نوں نہ منیے اونوں حاضر ناظر پرتک اپنا گرو منیے کیونکہ صاحب میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے وہ اوناشی پرکھ ہے سب میں رہا سو گرو خالصہ پنتھ نے سدا کلگی تر گرو گوبند سنگھ صاحب پادشاہ انگ سنگھ ہے اپنے سکھ تو کدے بھی نہیں جانتا ہے उसके हिरदे की पीड़ा सब सुनदा है अवस्था नूं सदा वेखदा है एक पल भी अपने प्यारे तो कदे दूर नहीं जाता है प्यारे नाल प्यार ही ऐसा है पर दुर्भाग तो साड़ी وہ نین پراپت نہیں ہوئے جی نکٹ وستا پیارا دیکھنے میں آ گیا وہ بین اکھڑیاں وہ سندر نین وہ نینا کی سندر جوت نینا نے ہندیاں بھی پراپت نہیں ہوئی جنہاں نال کلگی تر دے ہردے تے بیٹھے دے پرتکھ دیدار ہو جاؤ سروپ اشت بخشیا سوجی دیتی دساں جامعہ دی آتمک جوت گرو گرنتھ صاحب دی بخشش کیتی تے کہہ دیتا ہے بھی گرو گرنتھ جی مانیوں پرگٹ گران کی دے اس سبوں کچھ بخش دیتا تے نال سوج بھی بخشی اینو ویکھن والی ایک اکھ بھی ہے پر یہ جاچک بن کے ٹہ کے وہ در دے اتنے منگ تے بن کے کدے کلگی تر دے دروں یہ منگ نہیں منگی پتر بھی منگے سنسار دے سکھ بھی منگے تن بھی منگیا عزت آبرو بھی منگی سبوں کچھ منگیا پر کدے اس در دے اتنے آ کے یہ منگ نہیں منگی ہے جیون واس پادشاہ ہے کلگی تر سدگرو جتھے اپنے مہان مبارک مخار بن تو اچار کے یہ گل آخی سی پرگٹ گرہاں کی دے گرو گرنتھ صاحب جیون واس ایک بخشش کر وہ نیتر بھی بخش تے جس دے روپ وچ تو بیٹھا پرتکھ دس پے پھر اس مہان ستگرو دی حضوری وچ کلگی تر صاحب ستگرو پادشاہ پنجاں دے روپ وچ آپ پرگٹ کھروتا ہوئے بن جائے یہ کایا دا پانڈا رنگن تے مجیٹ دا ٹک جائے اس دے اندر رنگ تے للاری ہوئے گرو گوبند سنگھ صاحب پادشاہ آپ تے پھر ایوے اندر جو جیون دی چولی اس مجیٹ رنگ دے پانڈے وچ رنگی جائے ایہا رنگ سنسار وچ ویکھن وچ نہیں آیا
ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਰੰਗਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ